0: no hebraization no me o tanta bono to talo me ona
1: eh bo ye so adon fle je gbe je so awon itu e
0: ne
1: bo ye so no vivi na mere wo ire mo ba nu mo ko to abo nu kremu le di e wa ji ne ba lo je di ni yo di jire e pe vi to lo so yiri ma ri ona fe na fe no ni do ko na vi lo re ni yo di na igbo ko epo wa ko fo
0: e yo e ra chedu e to gbe loko kitika podo ohun ke francois ponu mi e yo 01 21 42 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 nuku to na na pa mere foton me kaka e te no vitu e toje e te hoho e mi yo aba si do nuku bo nuku to na na pa mere oton me kaka so yi de wo le so an to kan to gwide wu lo bo na che gri to gwide wu vi ajile o atun lo ye bi na toju wa so bo mi ji si nunu ka wa chi mo e do gbede no to nu mere mero kan no fon a
1: mero kan no fon jago jago
0: ah asai gege me
1: gege jagi na
0: koi de mo
1: vertiri ma ma gbenje
0: abaka ka bo bako de
1: ve na gbenje la ko do do ya
0: eyo eva
1: onaye
0: nsa
1: gore suno khle sira so kan do ni isin
0: eh ko de lenu abi
1: eh ko bi o koi ni na blog godo n gogbe o
0: eh
1: ni no jodo godo pon
0: abi
1: eh ma kini do mo ni ya blog godo n gogbe o jodo godo pon
0: mhm
1: le dada na no viona no ha dada e de so e se clever bo a for clever
0: eh eh
1: beton o ye col public le bon yinu premier du monde de du Bénin hein do no do ba ko
0: eh
1: privé ya
0: eh o
1: o mi do ko do en teno yin le na yin le son me gba to le no ku kere yin ra lo adan eh si su da si bo sa bodi chokoto eh non do ko mi yin a
0: eh ogbere
1: eh don asimiton asiche ya simiton a don te tu no ko do eda na
0: mhm
1: beto ni 20 teme
0: ene
1: de a te ji won fo fo je ji mhm no gbere do yo nu na yan
0: jewe
1: benu wa nu wa yan nu na yan yo teliba teliba nu we go to yi
0: ene
1: do no yan no vite pe vite mo election 2-0 le ho do pro tanu yi bodo ba wi nu fo epo asutu epo
0: mhm
1: awa kamenu aku gbeto e ya kamenu agbojo gbeto si
0: mhm
1: bo don le nu ka ti gbomo fami me na se so ya
0: eh aha
1: bo le to ko la e no bo nu nda da ko le ko le ye di do da yo me de se we ya eh wo nu ko to la ni se se ko e de me le ma se ko re ne don de a ni ja ko to la ni se ko gbe di re afi ko te ta ko aso po
0: eh ne
1: dada eh ba wi le me so ati a bawo le mo so tno nwe akonta metan de sou enoko
0: mhm
1: akonta metan je no sa e no sa kundo
0: asi asi sin to be le fo si akonjiya
1: e ko jago e a bro le mele fo jago si fo si akono sin do bro yin su gongo to be lo
0: mo we
1: ni we ji vi che yin na pe nu kun vi che o me de fo agbon e do ton we na sa drogon to yi
0: mhm
1: beto ni bo public je ye ka bo yin nu si
0: gaji
1: eh yen do gbeto ti mo na mi tun na bi e o du ko aso na ganji be fi ton de kai privé gbere ya
0: mhm
1: pe won se mo to tegbe mo be fi le ra do public tegbe
0: so
1: fi le de premier be no hunle lo ti ya
0: amo yi
1: eh e me lo ko do me me te do me lo ti lo fi le o a bo di on fi le ba ya so mo fi da ko era inu ayi
0: eh o no cambio a mi de o
1: eh a ko lo ti fi le la ti ero fi be no su te santé mi nu ye ki no e ja ye
0: ganji
1: abegbeto wo ma wo la yan ku member atono din putan no bi no pe dada ni to fi ego si yan bo ka tun fi epo lo bo de no vi ton si ko menu fa mi
0: mhm
1: no vi pati no dere e no wan ya
0: e no wan ya
1: ekanu ka dun e demi ku so adogbe mi ku na bele o
0: de ku ba de ku ba nu fie mi to le ni inu o
1: ah aso ba te un podo ke ke na be we ro ko e ro fio ju e da yo e lo dada do ti re
0: ah podo ni ato
1: ju we ro atura da do ni e wa gbe do mi na he mi re ara he pe nu mi re
0: ah
1: so ku pe ron do ai ah eh
0: e ka
1: da de to ni aga fa to ni no do to tobo
0: e ka do nu ku ke so bon wa
1: nu ku ke ato re ka fa ma do nzu o atore ta se no bitu de nsa e ko me lo ju mo be nla mi de ko won mi o gba pe je do gbe nwa ya to ken le ni me e aka ko si gen no do ta ya ka ko si gen no
0: ye ro si si e
1: jo ya ka ko si
0: eh
1: mi pe aso na mu fi ton le
0: eh asi ton le
1: po do ga do to pa fi ne
0: eh ganji
1: do nu e ton bi a che me sa membo
0: ah
1: ma bro mi je me si bon le mo ka o
0: ah o
1: ti to gbe run hun do we ne le ni ko
0: e yo ye ro toji e ra si si we
1: e ko na da wa cho hun do ne le
0: ami
1: no do gbe run me tun me tun mi pe ma tun wa pa do gbe ebi e da o god dis a me do e do a ho do mi
0: ah nu gbo nu ko
1: e yan do a ho de da yi bo e ma o gbe yue a
0: e ti a ya do a ho do
1: e e do a ho do mi din
0: ah nu gbo e god dis
1: e ka je we
0: Eyo.
1: Ebe ro toju pe du bi akaje we.
0: Eyo.
1: Eyo ko ni mi do gbe obi mi
0: ko lenu. Dogbe future seller mi sia.
1: Mi bi o si se so.
0: Ezare. Mhm. 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22
2: Mero kanu
0: fon. Hello. Bonjour dan. Me
2: afon mi. Afon gaji mi.
0: Mi si tun ko wa.
2: Na yo lo no vidin kan do table Alfredo.
0: Tane.
2: Table.
0: Aha, table Alfredo.
2: Oui.
0: Eh yon. Zomi.
2: Zomi Jehoa.
0: Eh.
2: Oui, la chen mi.
0: Eh.
2: Mbe we o. A dawe ko reno vi ton ble.
0: Ne ren ble go.
2: Ne te uto.
0: Mhm.
2: De e modan jiro. Ngo kwe zalo da vi che uwe. Ube de e ka o sisi we o. A don se kwe. Mo la ro ti yon ko ye. Uwe yo. Na le bo jen le blo di.
0: Mhm.
2: Bo nun e na bo we te di.
0: Mhm.
2: Nemo suno le suno ma ten de bo wa to ka ka bo nu aso pele ni mo yo. Mm. Ni abi o se mo ja fun ku to no fit mo.
0: Ganji, ganji ayi.
2: Ni ja de ko gole ya.
0: Aha.
2: Mo we de suno ya di do no, suno ma inu fo no wa.
0: E o ma sun me o ngbe.
2: E ma de su si wa ne.
0: E o nu fo.
2: Ka ti to wa nde.
0: Nu e o e o nu fo no me sun sun ngbe.
2: A mo ya.
0: E ganji.
2: Ni ja ko ko to wa no. E a ni ene suno e da to e de we yo.
0: Mm.
2: E a si ye to si no vi. Mm. Ora no refinye tole
0: eh
2: ti e se penu yo alo penu yo
0: awo kan we do table na le mo kan si fifa ji don po ye kan ton to gbe numero fifa ji le bi 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan e je mi si me lo kan no fun allo
3: una ne mi fun go
0: mi fun ganji
3: Ni dokere.
0: Ah, pe di do e.
3: Pevi e amusu.
0: Ah, asai keke me.
3: O po jeji.
0: Na e po kan ba po e.
3: Ah, o me nka yo mi so si.
0: Ah, yo mi so, makinu e mo so se pe ton rogodo me
3: ah.
0: No gbo e.
3: O na mi dokere.
0: Eh.
3: Ah, mi o la he genge de bo.
0: Eh, ah. E ko mo si hane.
3: Ah.
0: Mm.
3: E ya di o mo roje ya dugbe di.
0: E dugbe a.
3: Ah, o ropo ri aso gbeje aso tonu gbeje yowo ye. Ni mo mere ra.
0: Ko wo ropo?
3: Ko wo ropo de yin ra gbodo e kaka je fiji.
0: Cheke.
3: Aha. Ko wo ropo. O sunu ogbade ni tu asunu bi.
0: Firaya so me ndudu atoto kwenu bi.
3: Bi. Ko wo ropo. Ko ma pe gbe mo me gbo gbeta no e je pese ti mo bo la gugu e ni.
0: Eh.
3: Ameni o me gugu eja.
0: Abi.
3: Àwọn ọ̀nà àmì ogun ẹ̀jẹ̀ ni mo ní òjò mẹ́rin ààyè náà mọ́nà kọ́ mi tuntun ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀.
0: Mo dáná òye kanú mi ọwọ́ ìgbọ̀ngàn kó lẹ́bi mẹ́.
3: Ẹyin ẹyẹ ọgbẹ ọyẹ mi ta omi.
0: Mo dáná mi èmi kúrò àtọ́gbẹ ní yọ̀la.
3: Ẹ̀gbọ́n jẹ́ wẹ́dẹ̀.
0: Ẹ má sùn mẹ́ o, mi má sùn yọ mi kẹ́kẹ́rẹ́.
3: Ẹ̀tẹ̀lì ìjọdọ́ meko bo nu ka nu ko ya to e ro pe do ni ka je so me ko ro pe azo e
0: fida ya so me nu ko ro po
3: we he zinu
0: e
3: se kan
0: eh
3: many on the photo, but I don't hear of you and the name of the dagger.
0: Make a random fan, that's some more.
3: Yes, it's no one on that. You don't see the film written book again, me from the no, you know, you don't know, you don't know.
0: Okay. Wo do po. De mi ale, mo je ale gba pe de mi ayo asuto bo je ko na ro ku toju fi emi ton o.
3: Mo bra bra o yi. Asuto to, ye toju mi ato asuto to wa.
0: Ah!
3: Ko gba go manager me.
0: Amo a. Amo le fe na do denu.
3: Ko de menu e do mi ye o ke lu e na do.
0: Aha.
3: Wo do po. E de nyira gbodo e heye
0: mi. Dawo. We ka blo ti bado bi che to fi to wa so me ko me to o do de a kwa to po bado e te to e na e mo re ku ba nu fi mi to re ni inu o
3: eni wa ku bo ye he de ko te wa nu wa mo re mo me bi fo fi to so do bo gbo je
0: aha
3: no fo fi do to bo fi ne bo ni do
0: de wa so
3: ku ya no wi e
0: de prefer je fi mi to re yi
3: oke u ya no wa se ndero de ra te na wa ke ma me ndo Ni wa gbe ni media ni na ko kan bu do a ti we yin yeton se kun jinna do ta lo
0: Alfredo.
2: Oui.
0: Oh, eka yina bi chire kwa me sunu o nuko e asa ogbele to we pepepe bo eko blokwe nukonton o bo blokwe we go wala no bena letri denwe a
2: bede ala o we nkuru o da nsunu o we
0: ba asi toilet to nu dada ton ha lo bule do kan kan kan blo we eso gwe we a
2: e ba me ya le me do ti o fu o me ba je kwa
0: da
2: e e me ya na me do o asu o do ja ba je kwa da so ban ji ya se na we o e le le blo ya bo ja da
0: Me feda no me ko feda do titi wa mi do mi bloka ka hu mi pro nu to vi de ro mu ku ze da pa be nu do vi e ton le wa bi do dada ye jira no bro nu e yan
2: e su ni o ma ba ze bi jaun ya vi le bi e do akonka akonju sa go ta
0: ma u ba che ye ro akonju sa mo ko to
2: lo po to isa
0: eh
2: a mo ton le di ni bi o nde
0: abi
2: sun de no no mo pa bi me
0: I'm not going to be able to do it. Hello.
4: Hello.
0: Let me phone. Papa Sanwa.
4: Hello. DJ Alakwa.
0: Ah, DJ.
4: Mm-hmm. Oh, na.
0: So.
4: Oh, yeah, kid. This get it in, but Minga Hone better mean you're solo.
0: Eh.
4: What's wrong? I could have fled the get it in.
0: Eh.
4: Oh, na.
0: So.
4: Oh, no, no, man, can't you wear no papa?
0: Moe.
4: Bon, on the dokun de men kati eski nan men ke wi jayi
0: a kanji kanji
4: no do no ji ji safa abi
0: a do mo me
4: e dai do me se mi o ba ku do en mi
0: a do mo an do mo tegbe
4: e na ki na mi
0: a ke a ti ko be si ego a ti ali pa mi lanu bi ondu sin
4: e na ki na mi
0: chobo a do gbe renu kun mo o
4: o na
0: nso
4: ko mi na do ko foto no ka o de be na ki de ke na ndo gbe mi.
0: Mhm.
4: Ndo li de yen mo ho ko mi de ma sun me bro kwa.
0: Eh o ma sun me o ka kle.
4: O me gbe na me le fu kwa.
0: Eh no do ji je le de hun.
4: Ndo li ni mi pon mi mo lo ato e do ato gbe. Ma me zo mo ka fun.
0: Eh.
4: No ka o de be kan ki de ke na ni. Ye. Ta pa mo.
0: Mhm.
4: Ma do se mi o gba wo le ti pipe.
0: E do mo.
4: Amo no da si takana me bo bo bo ni
0: eh
4: afuye do podo apo wo ko na da wo ipo ni da si ko lo me
0: eh o
4: afuye da o do po do apo no da bo ko we no da wo no ipo ni na da ka na do do ko ti san
0: eh o
4: eh ni do mo kan to ni gbe me no ku to le no ko do irin tan ko na yi da si ko mo ni ko ko pa ju On a mis au jeu.
0: Gandhi!
4: Mais 500 par jour. 500 mètres de quelqu'un ou maintenant nous garissons. Combien de fois?
0: Banane, quoi, quoi,
4: quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, Mumbai, kaka, kaka, kaka, kaka. To go to a haka, but the legend, kaka, kaka, would do any
0: DJ.
4: So no, you know, for me, kaka, would do you go home. Banon to and they cut over the heater. When Banon to home. Kaka, Jesus, Mais ma se gado tongo do pona nko.
0: Ah.
4: Je ma se gari tongo e ko e so do no kudo nyasi alo mere.
0: Ah.
4: Mau.
0: Devo ne.

0: Jesu.
1: Niko Jesu tome.
0: Olorun to nbe ni bigiga.
1: Okuruna de ona fi ze duaga.
0: Eyin le wa lana.
1: Mi dewe ti so de wa yi.
0: Eyin na la ndaruko le.
1: De sin ko yi lo mi le de gbe mi.
0: Eyin na la daruko ni ola.
1: Niko mi ton emi na level yi lo do so de ja.
0: Alagbara giga le.
1: Okuruna da ho biwe mi yin.
0: Aye raye le je.
1: Ma vo emi no yin.
0: Baba e gbo pe gba yin.
1: O to mi o pe po pipa po mi ton.
0: Adupe fun anfani te fun wa ni osan yi
1: mi dope na jomi ofon de mi na mi do we lo meun
0: lati ba awon eniyan soro
1: na mo ten do doko na memi
0: ton gbo eni keni to fe gbo oro na
1: me de bude ka jan se ho o
0: bo ba je wi pe o wa ninu aisan
1: nu indo mi oda zon de mewe o
0: baba
1: o to
0: egba agbo ara re e da bira e wo san lo ko jesus
1: ni zi agbaza me on ton bo do acha lo pade me mo gbo azon ni lo jesus yin ko me
0: gbo idile to wa ninu ibanu je kan tabi
1: when to de do awu blanu de je awe goji me
0: baba e fi ayo ro po sinu idile na
1: o to mi zi aya jije bo do di awu blasi temenu ye na
0: gbo eni ti se ti daru mo lowo
1: me de azo ko wulu da lo me na
0: gbo eni to ti e ti ni rewesi lati tele jesus si waju
1: me de te indo e ko gbojo gbojo bi na mo ten do lepo do jesus so inu kan
0: e wo ogbe okan won so
1: okuna mi po apa ika e ton ton bo bo wo apa o mi
0: won ni okun ati agbara
1: nu mi ni wa na ye kan sisin e po doli lo po
0: ninu emi mimo
1: do bi gba wiwe me
0: ti o fi rin rin ajo ni
1: na do se pe jesus ni o kaka bi o ti vonu
0: jesus christi lo luwa
1: jesus christi we akuluna
0: oji pada
1: e di ogbede a
0: lati oni lo
1: be si egbe o
0: idamu wahala
1: to kla kulepon
0: o le deba wa ninu
1: odun e sona jomi ji pere pe lo me
0: ayo la fi ri odun
1: aya ji jemi na do bi opo yeyo de
0: pe jesus christi
1: jesus christi akuluna mi ton
0: hallelujah
1: amen
0: aw ba mi sande si iwe mimo wa sinu we daniel
1: mi na o ezu mo na kun we mi ton mi do we daniel ton me
0: gege bi asiko se je ore fun wa
1: dide gan hi ko ma hi kon tonu mi de bu wa
0: we daniel ori ikewa
1: daniel ta eto an o
0: aw ka la ti ese kejila
1: mi na abeso afueton wewe go
0: titi de ese iketala
1: kaka je afueton wa ton go
0: ki gbogbo eniyan gbe bibeli mimo e jade
1: boni melebi ni ze wewi wiwi e tonton
0: ka jo ka papo
1: boni mebi se no
0: pa to lo ninu oro toluwa fi ranse
1: we to boni do je mi ni siga
0: yi daniel chapter 10 verse number 12 to 13
1: daniel chapitre 10 le verset 12 à 13
0: e gbo nkan to wi
1: mi se nde do
0: I will read it in English before I read it in Yoruba.
1: Now had a glance at me.
0: Then said unto me, fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thy heart to understand, to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. First number 13. But the prince of the king of Persia withhold me 121 days, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. In verse number 12 to 13, Yoruba fashion. Nigba na ni o wi fun mi pe
1: when everywhere do na mi do mandi ka si o
0: Daniel lati ojo kini ti iwo ti fi okan re si ati mo oye
1: si azati tan de we akoze ka to na mo te do do nu
0: ti iwo tin pa ara re loju ni waju olorun re
1: we ka soto we de ze pe ronu kun bi amero kun no to si
0: nkan agbo oro re
1: mi se gbe to we
0: mi si wa nitori oro re
1: nye ka wa tori o hogbe to ewu
0: sugbon balogun ijoba persia
1: amo awon ga awon pa peston
0: de mi ni ona ni ojo mokanlelogun
1: egun linu mi kaka je azakonu kuno
0: sugbon wo michael okan ninu awon olori balogun wa lati ran mi lowo
1: amo dayego do poto awon pa okuruna ton lemede yin michael ye wa gwa gwa lo na mi
0: lodo awon oba pasia
1: bo nye ka sono te do gon e ton do a holu pes ton gon
2: il me dit daniel yes. Ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens le chef du royaume de perse m'a résisté 21 jours mais voici michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
0: Alléluia.
1: Amen.
0: Ọlọ́run tó fẹ́ jáde sí èmi àti rẹ.
1: Oko okuruna ton de jan ton.